خبر کا اور خورو سلوچ کا اچنتے بوسل رنہیلا میخن کا شاکا پو پوخ تکما پنا خورو سلوچ اچنتے بوسل یا مرے سروان ترہون کا شاکا یا چیک یا فرانسیس کا نخر کا شاکا پن اور خورو سلوچ کا ان سوبرینو کرن بیخر چتی آل خرکا آ فرانسیسکو چیال کو سیوا خرکا تیلی نیل گکسا ہم حبر کا ایخ کولا کبو خال کی یونگ نچخا نقسکی پونا چخا وچ پونا چکا خورو تیر وچ یا یلنتی نی رمرس نخور کشاک اپت چاخ خورو تیر کار وچ کار رتا آترش ای ریلخ کار روتی یا روسار یا چا رو تیر که کی وچ ملتیوش نقیب کشاک نخ کشاک پلوم بلان کش کتوم که چین تا بسل دسپوز نبت که می با شن ایشی ما چه ای نتره پا روهم آیونی گومس رسیب شن سنتیاغ ملتیوش نقیب کشاخ وقل خوخ منون تقن قلقاب قوکا ورشن کلم لخ کاچاقا